tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

Tere hommikust, kell on saanud 7. Mina olen Liisa Adussoo ja veedan sinuga siin järgmised 3 tundi. No kohe üks hea uudis täna on reede, mis tähendab, et homme algab täiesti vaba päev, nii et hommikul saad nautida oma kohvi pikemalt. Aga kui sinu päev algab täna samuti vara nagu mul, siis ilmselt on ka sul kuskil lähedal mõnus aurav tass head kohvi. Väike lõbus fakt siia hommikusse ka, et kohv on nafta järel üks enim kaubeldavaid tooraineid maailmas. Ja veel üks üllatavasi, kohvi mari ei ole tegelikult üldse uba, vaid hoopis vili. See väike punane mari kasvab kohvi puu küljes ja selle sees on tavaliselt 2 seemet, mida meie tunneme kohvi oana. Ma soovin sulle väga mõnusat ärkamist ja hommiku algust imelise kohvi või teeselt siis ja selles tunnis siis toon sinuni uudiseid ja muid toredeid asju, mis täna maailmas toimub. Muidugi räägime ka jalgpalli MM-ist ja vaatame, mida toredat elu veel toob.

0: siin Tallinnas küll hommikus saati ikkagi paistnud ja te peate seda nautima ja täna võtma maksimumi, sest et nädalavahetus toob Eestisse selle suve ühe turmisema päeva. Vähemalt niimoodi sünoptik Kairo Kiitsak on siis ennustanud ja ta hoiatabki, et laupäeval 11. juulil valitseb siis Eesti kohal soe ja niiske õhumais, mis loob ka soodsad tingimused võimsate äikese pilvede tekkeks ja võib oodata isegi üle 2 sentimeetri suurust rahet, tugevat paduvihma ja puhangulist tuult, mis siis liiguvad idast lääne ja loode suunas. Hoiatus tuleb kahjuks eriti halval ajal Lõuna-Eesti jaoks, sest et pinnas on seal juba varasemast padu vihmast vägagi küllastunud veest. Aga üldiselt on täna siis jah, vähese ja vahelduva pilvisuse ilm ja mitmel pool võib küll saadada ka hoo vihma ja kohati olla äikest. Aga temperatuur on täna mõnuse soe, 20-24, Kirde-Eestis 2-26 ja rannikul kohati 18 graadi. Täpsemalt hetkel Narvas ja Viljandis 13, Pärnus 14, Tartus 15 ja Tallinnas 16 graadi sooja.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu,

kui sul on kodus kassipoeg, siis sa tead ilmselt väga hästi, et kui raske on talle ei öelda. Aga õnneks täna polegi põhjust. Nimelt tähistatakse täna rahvusvahelist kassipoegade päeva. Päeva, mis on pühendatud siis nendele väikestele nurrumasinatele, kes suudavad ühe pilguga südame sulatada. See päev loodi algselt selleks, et juhtida tähelepanu kassipoegadele, kes vajavad uut kodu ning muidugi meenutada, et lemmikloom on ka suur vastutus. Kui kodus juba on kass või kassipoeg, siis on täna muidugi ideaalne hetk neid veidi hellitada, võibolla mõni mõnus snack neile tuua, aga kui oled mõelnud lemmiklooma võtmisele, siis tasub esmalt uurida hoopis varjupaiku. Seal ootavad väga paljud kassipojad ja kassid oma päris kodu ja seda eriti praegusel aastajal, kui on eriti palju just pisikesi kassipoegu. Mina võtsingi endale ootamatult sügisel siis ühe leidlapsest kassipoja, Täiesti kogemata, sest et ma võtsin ta tegelikult enda juurde hoiukodusse ja kui ma teda siis esimest korda nägin, siis ta vaatas mulle otsa, silmad olid veidi mädas, et ta oli leitud kuskilt loksa koloonist ja ta vaatas otsa, ütlesin talle, et tšau, ma olen Liisa, sa tuled minu juurde mõneks ajaks ja sa tuled aevastas ja see oli nii armas ja ma mõtlesin, et okei. See ei lähe nii, et ma lihtsalt ravin su terveks ja siis annan suude peres, ei lõpeta kära sa jääd igavesti minuga. Nii et jah, ajutisest hoiukodust siis saigi tema päris kodu ja nüüd on väike Herbert juba 11 kuu vanune ja ma ei oska enam oma elu temata ettegi kujutada. Ainus keeruline asi selle juures on muidugi see, et nüüd on mu Facebook varjupaikade lehti täis ja ma näen siis igapäev seal uusi väikseid väänikuid, kes kodu otsivad ja nii raske on siis endale teadvustada, et mu kodu ei ole kahjuks kummist ja tahan siiski ju suuta kõigile oma loomadele pakkuda parimat elu ja vajadusel ka üsnagi kallist arsti abi, seega pean ikkagi kusagil piiri tõmbama. Aga kui sinu kodu veel karvapalle mahutab, siis kaalu väikese kiisu võtmist oma ellu. Aga tänased sünnipäevalapsed, palju õnne teile! Kui teile on täna 10. juulil sünnipäev, siis jagate seda päeva päris vägeva seltskonnaga. Eestlastest tähistavad täna Urve Palo ja Tunne Kela ning välismaistest tuntud staaridest näitlejana Sofia Vergara ning poplaulja Jessica Simpson. Ning peame meeles ka oma nimepäevalisi, kelleks on täna Saima, Saime ja Saimi.

0: Kell on 7.31 ja vaatame üle värskemad uudised. Juuli algusest kehtima hakanud uus tollimaks kolmandatest riikidest saabuvatele väikesaadetistele on toonud kaasa märgatava hinnatõusu populaarsetel odavmüügiplatvormidel, näiteks Temus. Ostjad kurdavad, et varem alla euro maksnud tooted võivad nüüd maksta lausa mitu eurot rohkem. Näiteks 86 sendised patsikummid võivad nüüd maksta 3 eurot ja 83 senti. Maksu- ja tolliamete sõnul on suured platformid enamasti tollimaksu juba toodete hinnale lisanud, mis tõttu ei pea ostjad seda eraldi tasuma. Aga kaupmeeste hinnangul aitab siis uus kord küll veidi piirata odavkaupade tellimist, kuid see ei lahenda veel ebausat konkurentsi, sest nüüd lisaks plaanib Euroopa Liit juba lähikuudel kehtestada väike saadetistele ka eraldi tollikäitlustasu, mis võib Aasias tellitava kauba hinda veelgi kasvatada. Tallinna linnapea Peeter Raudsepa sõnul on aeg teha lõppaastaid kestnud vaidlusele linna halli tuleviku üle. Tema hinnangul ei aita hoone varematena säilitamine kuidagi kaasa Eesti kultuuri ega pealinna arengule. Raudsep ütles, et Tallinnal puudub praegu nii kaasaegne konverentsikeskus kui ka piisavalt suuri kontserdisaale ning just otsustamatus linnahalli saatuse üle on tema sõnul seda pidurdanud. Linnavalitsus ootab sügiseks täiendatud analüüsi, mis peab vastama küsimustele renoveerimise maksumuse, võimalike investorite ja rahastusmudelite kohta. Alles seejärel saab otsustada, kas linnahalli uuendamine on üldse realistlik. Linnapea sõnul tuleb arvestada ka võimalusega, et hoone renoveerimiseks ei leitagi sobivat lahendust. Eile toimus jalgpalli MM-i esimene veerand finaal, kus läksid vastamisi kaks koondist, kelle teed ristusid ka 2022. Aasta maailmameistrivõistluste poolfinaalis. Toona võitis Prantsusmaa 2-0 ning nüüd avanes Marokkol võimalus tookordne pettumus kustutada. Kuid oh imet, taaskord võitis Prantsusmaa ning ka täpselt sama skooriga ehk siis 2-0. Kahekordne maailmameister Prantsusmaa kohtub järgmisena teisipäeval tallases peetavas poolfinaalis Hispaania ja Belgia vahelise veerandfinaali võitjaga. Aga hetkel temperatuurid Eesti suuremates linnades, Narvas hetkel 13, Võrus Otepääl 14, Tartus Pärnus 15 ning Tallinnas juba 17 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.

0: kell on 7:43 ja vaatame, mis toimub liikluses. Tallinn pikendab jalgpalli maailmameistrivõistluste otsustavate mängude ajaks mitme bussiliini sõiduaegu, et inimesed saaksid siis pärast ühisvaatamisi mugavalt koju. Lisaväljumised on plaanis poolfinaalide ja finaali järel liinidel 5, 16, 18, 40, 42, 67, 81 ja 83. Mänge näidatakse Vabaduse väljakul suurelt ekraanilt ning linn kutsub pealtvaatajaid võimalusel siis eelistama ühistransporti. Veerandfinaalide ja kolmanda kohamängu järel saab kasutada tavapärase ööbussiliine. Ummikutest hetkel nii palju, et Tallinnas on ummikut näha vaid Laikmaa tänaval ning Sõle ja Paldiski maantee ristis võib kohtuda politsei patrulliga ning Tartu on täiesti ummikute vaba, nii et turvalist ja mõnusat liiklemist.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas.ee

0: Varaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.varaautomaat.ee.
1: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komeediakanal Duo 6.

Kui paljud unistavad suvisest puhkusest Hispaania päikese all, siis Baleari saartel on tekkinud olukord, kus osa kohalik elanike soovivad hoopis turistide arvu vähendada. Ligi 10,000 inimest siis moodustasid Mallorca rannavees inimketti, et juhtida tähelepanu sellele, et saar hakkab nende hinnangul turismi surve all lausa murduma. Protestite sõnul siis ähvardab Mallorca loodust ja kohaliku elu liigne ehitamine. Kardetakse, et uued planeerimisreeglid võivad avada ukse hotellide kortermajade ja uutele siis turismikompleksidele. Keskkonnaühendused ütlevad, et küsimus polegi nagu turistides endis, vaid selles, et kui palju ühte väiksesse piirkonda korraga mahub. Mallorca ja teiste Baleari saarte turism on jõudnud rekordtasemele. Aastas külastab neid üle 14 miljoni inimese, samal ajal kui kohalik elanike on kogu saarestikus ainult 1,2 miljonit. Kohalikud siis kurdavadki, et turismipuumi varjukilgedeks on kallinenud eluasemed, looduse kadumine ja see, et saar muutub kohalike kodust pigem siis puhkaette teemapargiks. Pinged on muidugi üleval ka teistel Hispaania puhkusesaartel. Näiteks Kanaaridel on nähtud turistivastaseid graffiteid ning mõnes piirkonnas on väliskülalised sattunud ka siis kohalike pahameele sihtmärgiks. Ja liikumised nagu vähem turismi rohkem elu kutsuvadki siis inimesi üles nõudma rangemaid reegleid ja kohalike elukvaliteedi kaitsmist. Samas muidugi ei taha ju keegi turismiga täielikult kaotada, sest see on paljude inimeste peamine sissetulekuallikas. Küsimus nüüd ongi selles, et kuidas siis leida see tasakaal, kuidas hoida alles päikselised rannad, kohalik kultuur ja külalislahkus, ilma et need kaoksid liikse rahvamassi alla. No õnneks on jalgpalli MM juba toonud inimeste huviorbiiti veel mitmeid uusi sihtpunkte, kus siis varem turisme nii palju ei olnud elav. Nii et ehk saavad siis juba populaarsed siht need puhkusekuurteid natukene puhata ja tekib selline väike vaheldus, et hakatakse uusi paiku avastama, kus oodatakse veel turismi ja ei ole seda üleküllust, et eks ole näha. Aga järgmises tunnis mängime ka raadiomängu, mille auhinaks on täna Eesti Loto kraape piletid. Eesti Loto jagaski siis mais juba kiirloteri mängitele välja ligi 500 000 eurot võite. Näiteks tõid sõpradelt sünnipäeva kingiks saadud 35 supersummi piletit ühele õnnelikule rohkem kui 1000 eurot. Ja teine mängija võitis erinevate kraape loteriidega kokku lausa 1500 eurot. Mitu inimest on ka rõõmustanud 700 ja 1000 euroste võitud üle ning suurim mais välja kraabitud võit oli kohu kuni 7000 eurot. Ja ka sul on võimalik siis sellised kraapeloto piletid endale võita, nimelt 5 tükki on neid siis ümbrikus, mida me täna välja loosime. Ja nagu ikka tuleb sul võidu saamiseks, siis ära arvata üks muusikapala, mille oleme heliumiga lindistanud ja võitmiseks on siis vaja ära arvata nii artist kui ka loo nimi. Ma lasen sulle selle loo jupi nüüd hette. Hetkel me veel mängida ei saa, aga saad juba hakata mõtlema, mis looga võib tegemist olla ja mängime järgmises tunnis. Kuulame hetkel lugu.

Kui see tundus sulle tuttav, siis ole järgmises tunnis ikka minuga siin ja ole siis ka kiire, et võtta õigel ajal telefon ja helistada ja öelda, mis sa arvad, mis looga tegemist on. Ja see ongi sinu võimalus siis võita 5 Eesti Loto kraappe pilet.

kell on saanud 8 ja tere hommikust ka neile, kes alles nüüd raadio käima panid. Nagu hetkel ka kogu ülejäänud maailm, siis ei saa ka mina üle ka ümber jalgpalli MM-ist, sest on ju viimased mängud hetkel. Ja eile öösel toimus siis esimene veerandfinaal Prantsusmaa ja Maroko vahel, mille võitis 2-0 Prantsuse jalgpalli koondis ja kindlustas sellega endale koha ka poolfinaalis. Sel nädala vahetusel ongi siis veel ees kuulm veerandfinaali, millest ilmselt kõige enam on pakkunud kõneainet laupäevaine kohtumine Inglismaa ja MM-il lausa imesid korda saatva Norra koondise vahel. Algusaeg on sellel mängul küll pühapäeval kell 00:00, aga ärge siis laske ennast sõnast pühapäev eksitada, sest et tegelikult toimub ja mäng ikkagi laupäeva öösel ja isegi vaatasin alguses, et oi-oi, et pühapäeva öösel kohe automaatselt mõtlesin, et okei, see on vastu esmaspäeva, nii hilja kell 12, et ei tea, kas siis tõesti jääb jälle täiesti magamata öö või, aga ei, see on ju täiesti laupäeva öösel ja siis saavad ilmselt palju rohkemad endale lubada selle mängu vaatamist ka. Aga ilm on täna muutliku pilvisusega ja üsnagi siis selge vahelduseks. Vihmahood siis ka aegajalt, kes päevast alates hakkavad meid külastama, aga üldiselt puhub siis Ida-Kaare tuul ja Lääne-Eestis kirde ja põhja tuul. Puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 18-23 graadi. Hetkel Narvas 13, Tartus, Pärnus 15 ja Tallinnas 18 graadi.

Sel nädalal on Eesti Loto loosimistel taas mängus väga suured summad ning Eurojackpoti loosimine toimub juba täna õhtul ning kuule nüüd, jackpoti suurus juba 32 miljonit eurot. Piletite müük läheb lukku täna õhtul kell 8, nii et veidi on veel aega. Aga oma saates anname täna ära ühe ümbriku Eesti Lotolt, millest leiad 5 kraape piletit. Peavõidud ulatuvad kraape piletitel kuni 50 000 euroni ning mitme kaardil on võimalus võita nii ühekordseid summasi kui ka siis pikaajalist igakuist sissetulekut. Ja mida siis teha selleks, et see suurepärane ümbrik endale võita ja õnne koju tuua? Lasen sulle varsti klippi ühest laulust, mida on veidikene moondatud ning sul on vaja siis ära arvata nii loo esitaja kui ka pealkiri. Kui saad pihta vaid ühele, siis jätkub mäng järgmise helistajaga, kuniks siis vastatud on mõlemad. Ja juba mõnekümne minuti pärast mängida saab, nii et ole meiega.

0: Kell on saanud 8.28 ja vaatame, mis toimub uudistemaastikul. Juuli algusest kehtima hakkanud uus tollimaks kolmandatest riikidest saabuvatele väikesaadetistele on toonud kaasa märgatava hinnatõusu populaarsetel odavmüügiplatvormidel, näiteks Temus. Ostjad kurdavad, et varem alla euro maksnud tooted võivad nüüd maksta lausa mitu eurot rohkem. Maksu- ja tolliameti sõnul on suured platvormid enamasti tollimaksu juba toodete hinnale lisandunud, mis tõttu ei pea ostjad seda eraldi tasuma. Kaupmeeste hinnangul aitab uus kord küll veidi piirata odavkaupade tellimist, kuid see lahenda veel ebausat konkurentsi. Lisaks plaanib siis Euroopa Liit juba lähikuudel kehtestada väikesaadetistele ka eraldi tolli käitlustasu, mis võib Aasias tellitava kauba hinda veelgi kasvatada. Tallinna linnapea Peeter Raudsepa sõnul on aeg teha lõppa aastaid kestnud vaidlusele linnahalli tuleviku üle. Tema hinnangul ei aita hoone varemetena säilitamine kuidagi kaasa Eesti kultuuri ega pealinna arengule. Raudsep ütles, et Tallinnal puudub praegu nii kaasaegne konverentsikeskus kui ka piisavalt suuri kontserdisaale ning just otsustamatus linnahalli saatuse üle on tema sõnul seda pidurdanud. Linnavalitsus ootab sügiseks täiendatud analüüsi, mis peab vastama küsimustele renoveerimise maksumuse, võimalike investorite ja rahastusmudelite kohta. Alles seejärel saab otsustada, kas linnahalli uuendamine on üldse realistlik. Linnapea sõnul tuleb arvestada ka võimalusega, et hoone renoveerimiseks ei leitagi sobivat lahendust. Eile toimus esimene jalgpalli MM-i veerandfinaal, kus läksid vastamisi kaks koondist, kelle teed ristusid ka 2022. Aasta maailmameistrivõistluste poolfinaalis. Toona võitis Prantsusmaa 2-0 Marokkot ning nüüd avanes Marokkol siis uus võimalus tookordne pettumus kustutada. Kuid oh himet, taaskord võitis Prantsusmaa ning ka täpselt sama skooriga, ehk siis 2-0. Kahekordne maailmameister Prantsusmaa kohtub järgmisena teisipäeval tallases peetavas poolfinaalis Hispaania ja Belgia vahelise veerandfinaali võitjaga. Temperatuurid hetkel Eesti suuremates linnades Tartus, Pärnus 16, Narvas ja Kuressaares 17 ning Tallinnas 18 graadi sooja.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start!

0: Kalla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

Kell on 8.42, mis tähendab ainult seda. Meil on aeg hakata mängima hommikumängu, kus on siis võimalik võita auhind Eesti Lotolt, mis sisaldab 5 graappe loto piletit. See omakorda võib aga tuua sulle kuni 20 000 euro suuruse võidu. Osalemiseks pead olema siis vähemalt 18-aastane. Ja muide eestiloto.ee lehel saab mängida ka beebis. Sel nädalavalt saavad siis e-mängud ka 3-aastaseks ja käimas on sünnipäeva nädal. Beebis on kokku 22 eri mängu ja mõned neist on ka graapekate beebiversioonid. Ja muidugi kuna sünnipäeva nädal, siis e-mängite vahel loositakse ka 10 õnne kellele antakse Eesti Loto e-raha kotti 100 eurot. Aga mina lasen sulle nüüd kohe ühe moonutatud klippi laulust ning sul on vaja siis helistada stuudio numbrile 5722 0022 ning ära arvata nii esitaja kui pealkiri, et siis see Eesti Loto graapepiletite ümbrik endale võita. Ja kui sa saad pihta nüüd ühe, siis kahjuks peame edasi siit liikuma, aga kuulame siis milline see lugu täna on, mille pead ära arvama.

Vot selline siis see täna hommikune lugu, kui sa ära tundsid, mis looga on tegemist, kes artist oli, siis stuudio telefoni number on 57220022. Helista siia ja siis ütle meile, mida sina arvad, mis looga on tegemist, sest et võita on täna võimalik Eesti Loto kraapepiletite ümbrik, kus siis tõesti on sees lausa 5 kraapepiletit ja seal sellega on ju võimalik võita igasuguseid erinevaid asju, ehk siis nii sularaha, no mitte sularaha, ilmselt see on võimalik ka ikkagi ülekandena endale saada, aga on siis pea võidud kuni 50 000 eurot seal ja mitmel kaardil on võimalus ka võita siis pikaelisi igakuiseid sissetulekuid, nii et kindlasti on mille nimel siin praegu proovida. Ma tunnen, et täna on see lugu ikkagi natuke keerulisem. Kuulame ühe korra uuesti, et mis lugu see olla

0: No nii, selline oli siis tänane lugu, millega sul on võimalik võita, kui helistad stuudio numbrile 5722022. Ja tundub, et nüüd kellegile tuli ikkagi meelde, mis looga siin tegemist võib olla. Ja hallo, kellega ma räägin.
1: Tere, siin on Uku.
0: Tere, Uku. Nii, kuidas sulle tundub, kas sa arvad, et sa tead, mis looja esitaja ja looga tegemist siis on täna?
1: Jaa, arvan küll.
0: Nii. Kuulan.
1: No nii, Maroon 5 Sugar.
0: Aha, no kuulame korraks siis väes koos, kas on Maroon 5 ja Sugar.

0: Jaa, sul oli õigus, see tõesti on Maroon 5. No, sul läks natuke aega, et meile helistada, kas võttis mõtlema tänane laul?
1: Ei, ma just jõudsin tööle ja kuulasin, tööl käib raadio ja helistasin.
0: Okei, okay, väga hea. Mul on väga hea meel, et sa meile helistasid, sest et see on õige vastus ja sa tõesti oled siis võitnud Eesti Loto kraape piletite ümbriku. Kõigepealt palju õnne sulle ja ütle meile ka, et mis jaama sa kuuled hetkel?
1: Duo Gold.
0: Duo Goldi kuuled. Oled pikaajaline kuulaja meil juba. Gold on sinu muusika maitse.
1: See on niimoodi, et ma olen viimased 2 kuud tööl olnud ja siin on kogu aeg käib see.
0: Jaa, okei. Okay. Väga hea, siis ikkagi töökoht on sulle pooled peale sundinud meid, aga mulle meeldib, et sa ikkagi jätkuvalt kuuled. Aga aitäh sulle Uku, et sa helistasid ja palju õnne sulle ja jää hetkeks minuga veel. Siis selgitan sulle, kuidas siis oma võit kätte saada ja teistega lähme edasi mõnusa muusikaga.

0: tõtta .
1: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .

Kui keegi oleks paar kuud tagasi küsinud, et kuhu võiks järgmine unistuste puhkus viia, siis vaevalt oleks liiga palju kõlanud vastus roheneme saaled. Aga võt nüüd on lugu teine. Sel suvel räägitakse ainult sellest Atlandi ookeani saarestikust üle maailma. Ja põhjuseks ei ole ainult päike, turkiissinine meri või surfilaineid, vaid hoopis jalgpall. Roheneme saared ehk Cabo Verde kirjutasid ennast jalgpalli maailmameistri võistlustel täiesti ajalukku. Väike saareriik jõudis siis ajalooliselt kaugele ja kogu maailma pilgud pöördusid nende poole ja seda eriti ühe mehe pärast. Värava vaht Bosinia, kelles sai siis ka turniiri üks suurimaid kangelasi. Tema uskumatud tõrjed tõid talle lausa üüd nime Cabo Verde müür ning nüüd räägitakse temast sama palju kui saarte kaunitest randadest endast. Aga tegelikult on seal palju enamat. Ühel saarel ootavad lõputud liivarannad, teisel kõlgub ka tegev vulkaan. Kuhu saab lausa matkama minna. Kultuurihuvilised leiavad värvikad koloniaallinnad ja tänavamuusika ning kohalikud elavad ühe väga lihtsa põhimõtte järgi seal. Selleks on no stress. No tõesti, keegi seal ei kiirusta, inimesed naeratavad ja võõrast võetakse vastu nagu vana sõpra. Ning kui sa mainid sõna jalgpall seal, siis võib täiesti vabalt juhtuda, et sulle valatakse klaas kohaliku jooki ja näidatakse telefonist uuesti neid legendaarseid väravavahi tõrjeid. Sest tõesti sellisele väikesele riigile on see ikkagi väga-väga suur asi ja tõesti kogu maailm sai neile kaasa elada ja sellele unustamatule siis väravavahile samamoodi, kes tegelikult oma saarel, kuna seal jalgpall ikkagi nii suuresti makstud ei ole, on pidanud täiesti tavalisi töid tegema, kui ma ei eksi, siis lugesin kuskilt, et ta oli elektrik ja õhtul siis väravavaht. Ja nüüd ta on siis teinud sellist ajalugu, et suurte staaride vastu tõrjunud väravaid maailmameistrivõistlustel. Nii et tõesti, imes juhtub ja kuulame nüüd edasi ka imelist muusikat.

Tere hommikust, kell on saanud 9 ja paljudel on küll hommikusöök juba ära nusitud, aga nüüd on õige aeg siis võibolla rääkida lõunasöögist. Kui tahad end suvel sama heasse vormi saada või siis seda hoida, nagu näiteks Jennifer Aniston, siis kuulake nüüd. Sõprade staar Courtney Cox paljastas, et tema kolleegi hea sõbranna Jennifer Aniston sõi kogu 10 aasta jooksul siis sõprade võtetel sõprade võtete ajal lõunaks iga päev täpselt sama salatit. Iga päev 10 aastat järjest. No nüüd on siis see saladus lõpuks laual. Mida see salat sisaldab? Pulgur, kikkerherned, kurk, punane sibul, piparmünt, petersell, pistaitsepähklid ja feta. Aniston ise seda kastet sinna, või tähendab ei lisanud isegi kastet sinna, aga kui teile endale tundub, et see on liiga kuiv, siis toidublogijad soovitavad lisada sinna oliiviõli ja sidrunimahla või siis oliiviõli, veiniädika ja küüslaugu segu. Nii et kui tänane hommikusöök tundus nagu natuke igava võitu, siis nüüd teate, et lõunaks on võimalik siis sellist staarisalatit teha, et jah. See retsept on igatahes kinnitatud Hollywoodi staari poolt ja noh, kui ta 10 aastat seda järjest sõi ja nii hea soormis alati püsis, siis võibolla tõesti on seal midagi natuke taga. Ilmast aga nii palju, et kui laupäeval ja üldse lähipäevil on oodata soojamat ilma, aga nädala vahetuseks jõuab Eestisse ka siis suvesoojade kõrval hoovihmasi. Ja sünoptik Kairo Kiitsaku sõnul toob nädala vahetus Eestisse lausa selle suve ühe tormisama päeva. Ta hoiatab, et laupäeval 11. juulil valitseb siis Eesti kohal soe ja niiske õhumais, mis loob soodsad tingimused ka võimsate äikese pilvede tekkeks. Ja oodata on siis üle 2 sentimeetri suurust rahet isegi aegajalt ja tugevat paduvihma ja puhangulist tuult. Nii et ette vaatust siis homme. Aga tänapäeval on muutliku pilvisusega ilm ja keskpäevast alates siis sajab kohati ka hoovihma, puhub idakaare tuul ja täna on temperatuuri 18-23 graadi. Täpsemalt siis hetkel Tartus ja Viljandis 16, Narvas, Pärnus, Kuressaares 17 ning Tallinnas juba 19 graadi. Sooja!

kell on saanud 9.09 ja vaatame, mis siis liikluses hetkel toimub. Harju maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhamaa teel Patikal Tallinna suunal toimuvad müratõkke seina parandustööd. Tööde ajal kehtib lõigus kiiruspiirang 90 km tunnis. Ummikuid hetkel Tallinnas paistab Peterburi teel, samuti Kruitsvaldi tänaval ja Laikma tänaval ning Hippodromi ristis on ummik ning ka Salme tänaval on tavapärasest veidi aeglasem liiklusvool. Ja hetkel Tartus on siis näha ummikut Vaksali tänaval, nii et varuge siis nendes kohtades veidikene rohkem aega.

Kui sul ei ole veel tehtud nädalavahetuse plaane, siis Eestis on algamas üks mõnusalt sündmusterohke suvine nädalalõpp, seega valikut on kõvasti. Pärnus näiteks keeratakse muusika valjemaks, sest rannal ootab pidutsajaid Beach Grind. Festival, mis siis toob kokku tuhandid muusikasõpru ja suvise rannaamelu. Sel aastal kolitakse pealavaga rannaliivale, seega on eriti mõnus ranna festivali vaib seal koha peal. Kui aga tahad midagi rahulikumat ja veidi ajast tagasi minna, siis Tallinnas saab jalutada keskaja radadel. Vanalinnas toimuvad keskaja päevad, kus siis saab näha käsitööd, vanu kombeid ja kogeda ka seda, milline võis siis elu olla sajandeid tagasi. Lõuna-Eestis tasub aga sammud seada Võru poole, kus toimub pärimustantsu festival. Seal saab nautida rahvatantsu, muusikat ja sellist erilist tunnet, mida ainult üks suvine väike linn suudab pakkuda. Tartu suvise kultuurielu lahutamatuks osaks on kujunenud aga muusikafestival Klaasbergli mäng, mida siis samuti saab nautida sel nädala lõpul. Ja seal kohtuvad sisu tihedas ja kõrge tasemelises kontsertprogrammis taas erinevad stiilid ja kunstivormid ning pakuvad siis igale kuulajale midagi meelepärast. Kui aga otsid sel nädalavahetusel midagi tavapärasest täiesti erinevat, siis tasub pilk pöörata jänede poole, sest seal toimub Kiku Muu Festival, sündmus, kus siis saavad kokku kino, kunst ja muusika. Jänede mõis ja selle ümbrus muutuvad siis neljaks päevaks loovaks kohtumispaigaks, kus saab kuulata nii Eesti kui ka välismaa artiste, vaadata filme ning avastada ka kaasaegset kunsti. Tänavuse festivali programmis on suur üllatajaks näiteks Peter Bjorn and John. No, kokkuvõtteks võib öelda, et Eesti suvi on lühike, aga õnneks väga sündmusterohke ja siit listist kindlasti leiavad kõik midagi põnevat ja need, kes festivali inimesed pole, siis saavad ennast lõbustada jalgpalli MM-iga, kus siis terve nädala vahetuse vältel ööd on täis vutimelu, sest toimuvad ju veerand finaalid. Seega kõigile midagi.

0: Kell on saanud 9.30 ja vaatame, mis siis uudistemaastikul põnevat toimub. Eesti tööturg näitab vastuolulise märke. Tänavu teises kvartalis langes registreeritud töötus viimase 5 aasta madalamale tasemele, 5,7%. Eelmise aasta töötute profiilis on toimunud aga mõningad nihked. Suurenenud on naiste, kõrgharidusega inimeste ning juhtide ja tippspetsialistide osakaal. Töötuna oli arvel keskmiselt 40 000 inimest, mis on 12% vähem kui aasta tagasi. Samas on vähenenud ka uute tööpakkumiste arv. Töötukassa vahendas keskmiselt ligi 5000 vaba ametikohta, mida on 6% vähem kui eelmisel aastal. Kõige enam otsiti töötajaid tööstusesse, kaubandusse, haridusse ja ehitusse. Kõige tihedam konkurents valitseb aga finants- ja IT-sektoris, kus ühele vabale töökohale kandideerib vastavalt kuni 136 ja 91 töötut. Enam kui 2/3 siis töötukassast lahkunutest siiski õnneks leidis uue töö. Tallinna linna pea Peeter Raudsepa sõnul on aeg teha lõppaasteid kestnud vaidlusele linna halli tuleviku üle. Tema hinnangul ei aita hoone varemetena säilitamine kuidagi kaasa Eesti kultuuri ega ka pealinna arengule. Raudsepa ütles, et Tallinnal puudub praegu nii kaasaegne konverentsi keskus kui ka piisavalt suuri kontserdisaale ning just otsustamatus linna halli saatuse üle on see, mis tema sõnul siis seda pidurdanud on. Linna valitsus ootab sügiseks täiendatud analüüsi, mis peab vastama küsimustele renoveerimise maksumuse, võimalike investorite ja rahastusmudelite kohta. Alles seejärel saab otsustada, kas linnahalli uuendamine on üldse realistlik. Linnapea sõnul tuleb arvestada ka võimalusega, et hoone renoveerimiseks ei leitagi sobivat lahendust. Ja eile toimus esimene jalgpalli MM-i veerandfinaal, kus läksid vastamisi 2 koondist, Prantsusmaa ja Marokko, kelle teed ristusid ka 2022. Aasta maailmameistrivõistluste poolfinaalis. Toona võitis Prantsusmaa 2-0 ning nüüd avanes siis Marokkol võimalus tookordne pettumus kustutada. Kuid oh imet, taaskord võitis Prantsusmaa ning ka täpselt sama skooriga, ehk siis 2-0. Kahekordne maailmameister Prantsusmaa kohtub järgmisena teisipäeval Tallases peetavas poolfinaalis Hispaania ja Belgia. Ja vahelise veerandfinaali võitjaga. Temperatuurid Eesti suuremates linnades hetkel Tartus Viljandis 16, Valgas Võrus 17, Pärnus Narvas 18, Tallinnas ja Haapsalus 19 kraadi sooja.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Päike sirab taevas ja taevas on ju täiesti sinine, nii et miks mitte siis sajada oma sammud nüüd ranna poole. Kuna eelmised päevad olid veidiki jahedamad, siis hetkel kõige soojem üle 20 kraadi on enamust järvedes. Näiteks Verevijärves, samuti Vanamõisa järves, Türi Tehisjärves, soojaga üle 20 ka Pühajärves, Paide Tehisjärves ja Anne kanalis. Aga viimases ei soovita hetkel vette minna, sest seal on üleval lilla lipp ja samuti lilla lipp ka siis Haabneme rannas. Harku järves, Pikakari rannas, Pirita rannas ja Stroomi rannas ning Sillamäe rannas punane lipp ja see tähendab siis enamasti seost kas reostuse või siniveitikate ohuga. Aga ei peagi alati ju vette sisse minema, võib ka lihtsalt liiva peal ennast hästi tunda ja nautida päikest ja Eestimaa imelist võrratut suve.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind. .ee
4: Suvereporter Igal õhtul kell 7 Kanal 2

kell on saanud 9.51 ja mina hakkasin vaikselt oma asju kokku pakkima. Ainult loetud minutid veel. Noh, mul loetud minutid, mõnel siin pikemalt nädalavahetuseni. Ja kui sa ei ole veel saanud maale kodukontorisse pageda, siis pea veel veidikene vastusest, et varsti ongi juba reede õhtu. Ja see tähendab ju, et homme on laupäev ja pühapäev on üle homme ja kõik need on ju vabad päevad enamasti. Nii et loodan, et sul tuleb meeleolukas nädalavahetus hästi festivali ja jalgpalli rohke. Ning kohtumegi taas juba järgmisel nädalal.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Päeva etenedes pilvisus tiheneb ja alates keskpäevast on oodata taas vihmasadu. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde ja põhjatuul kiirusega 1-7 meetrit sekundis, iiliti kuni 10 meetrit sekundis ja õhusoe jääb täna 18-23 kraadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb lähipäevil kuni 28 kraadi sooja, kuid vähemalt teisipäevani on ilm vihmane ja õhus on jätkuvalt täikese võimalus. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Pärnus 18, Tartus 17 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval Rally

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio.

0: prognoosi kohaselt taevas pilvineb ja hommiku jooksul ja alates keskpäevast hakkab sadama hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde ja põhjatuul kiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal tuul põhja ja kirdesse. Päevasoe jääb täna 18-23 kraadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb lähipäevil kuni 28 kraadi sooja, kuid jätkuvalt sajab hoovihma ja õhus on äikese võimalus. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 17, Pärnus 19 kraadi.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Tahaks midagi hingele nüüd ja kohe.
0: When your legs don't work like they used to before.
1: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: täna päeva jooksul pilvisus tiheneb ja peagi on oodata taas hoovihma sadu. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päevasoe peaks mahtuma 18-23 graadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb lähipäevil ehk homme ja ülehomme juba sooja kuni 28 graadi, ilm püsib jätkuvalt vihmane ja õhus püsib ka äikese võimalus. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 19 graadi.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karglas.ee
5: või helista 1720.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, prognoosi kohaselt peaks päeva edenedes siiski taevast tõmbuma lauspilve ja meid ootavad ees hoovihmad sajud. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 18-23 kraadi vahemikku. Keskkonnaagentuuri ilma prognoosi kohaselt tuleb lähipäevil homme ja ülehomme näiteks sooja kuni 28 kraadi, enti ilm püsib vihmane kuni tuleva nädala alguseni ja õhus on kaikese võimalus. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 19 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Radio Duo . Shine bright like a diamond . Shine bright like a diamond .

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Ilm on olnud täna muutliku pilvisusega ning püsinud valdavalt sademeteta, kuid prognoosi kohaselt päeva edenedes pilvisus tiheneb ja täna õhtul on oodata hoovihma sadusid. Puhub idakaare tuul kiirusega 1-7 puhangut kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal põhja ja kirdesse ja päevasoojab täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja ligemale 20 kraadi.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti .
2: uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 .
1: Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm ja senimaani on ilm püsinud ka valdavalt sademeteta. Päeva edenedes peaks aga pilvisus tihenema, nii ütleb prognoos ja õhtul ootab meid ees juba vihmasadu. Täna puhub idakaare tuul kiirusega 1-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks mahtuma 18-23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 21 graadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids

Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

Sel nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on täna mutliku pilvisusega ning seni püsinud valdavalt sademeteta. Keskkonnaagentuur hoiatab, et pärast lunast alates on mitmel poola väikest, millega kaasneb tugev sadu, tuulepuhangud kiirusega kuni 25 või enamki meetrit sekundis ning sekka võib sadada ka suuri raheteri. Väikese pilved liiguvad idast aegamisi lääne loode suunas. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb homme ja ülehomme sooja kuni 28 kraadi, kuid jätkuvalt peab arvestama nii hoovihma kui äikese võimalusega. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kui

0: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Täna Supereporteris.
4: Rongiõnnetuste arv on poole võrra langenud. Esimese kuue kuuga toimus 3 rasket rongiõnnetust. Kahel juhul põrutas rong otsa autole ning korra sai rong pihta kahele raute ülekäigu kohal olnud inimesele. Imekombel pääses enamik õnnetustesse sattunud inimestest eluga. Millised on selle aasta kõige rajumad kokkupõrkid ja kõige napimad pääsemised vaadatuna läbi rongijuhi silmade?
3: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

Party . Vana hea ööklubi uksed on taas valla . Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ning seni püsinud sademeteta. Keskkonnaagentuur hoiatab, et pärast lõunast alates on mitmel pool oodat väikest ja sellega võib kaasneda tugev sadu, tuulepuhangud kiiruseni kuni 25 või enamgi meetrit sekundis ja võib tulla ka suuri raheteri. Väikese pilved liiguvad idast aegamisi lääne loode suunas. Homme tuleb meil sooja kuni 28 kraadi, seda ka pühapäeval, kuid arvestama peab jätkuvalt nii hoovihma kui äikesega. Hetkel on Tallinnas sooja 21, Tartus Pärnus 22 kraadi.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Täna Supereporteris.
5: Rongiõnnetuste arv on poole võrra langenud. Esimese kuue kuuga toimus 3 rasket rongiõnnetust. Kahel juhul põrutas rong otsa autole ning korra sai rong pihta kahele raute ülekäigu kohal olnud inimesele. Imekombel pääses enamik õnnetustesse sattunud inimestest eluga. Millised on selle aasta kõige rajumad kokkupõrkide kõige napimad pääsemised vaadatuna läbi rongijuhi silmade?
4: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Täna Supereporteris.
2: Rongiõnnetuste arv on poole võrra langenud. Esimese kuue kuuga toimus 3 rasket rongiõnnetust. Kahel juhul põrutas rong otsa autole ning korra sai rong pihta kahele raute ülekäigu kohal olnud inimesele. Imekombel pääses enamik õnnetustesse sattunud inimestest eluga. Millised on selle aasta kõige rajumad kokkupõrkide kõige napimad pääsemised vaadatuna läbi rongijuhi silmade?
1: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Sel nädalavahetusel uurime elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, elu 24.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Täna Supereporteris.
3: Rongiõnnetuste arv on poole võrra langenud. Esimese 6 kuuga toimus 3 rasket rongiõnnetust. 2 juhul põrutas rong otsa autole ning korra sai rong pihta 2 raute ülekäigu kohal olnud inimesele. Imekombel pääses enamik õnnetustesse sattunud inimestest eluga. Millised on selle aasta kõige rajumad kokkupõrkide kõige napimad pääsemised vaadatuna läbi rongijuhi silmade?
2: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

Keskkonnaagentuur hoiatab, et pärast lõunast alates on mitmel pool oodata äikest ja sellega võib kaasneda tugev sadu, tuulepuhangud kiiruseni 20-25 meetrit sekundis või enamgi ning sekka võib tulla täna ka suuri raheterasid. Äikese pilved liiguvad idast aegamisi lääne loode suunas. Keskkonnaagentuuri Irma prognoosi järgi tuleb nädala vahetusel kuni 28 graadi sooja, kuid arvestama peab hoovihma ja äikese võimalusega. Ka uue nädala algust tõotab tulla vihmane. Head õhtud kõigile!

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .

0: tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: ajakirjandusstudent , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
3: Meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . Sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . Jäta meie hooleks .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.